0: TV 3 LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā, lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas, TV 3 LV, bez maksas, uzzini vairāk, TV 3 LV.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще

0: и свои деньги в современном мире.
1: Ну и поскольку говорить сегодня мы будем о кредитах, Элвис Страсденч у нас в гостях.
2: Наш Супермен!
1: Супермен в
3: Лабрит.
2: Борец и защитник простого народа от мошенников.
1: И говоря о кредитных учреждениях, их тоже надо проверять, в чем нам помогает киберинформация с Бироис. И коммерческий директор Интерс Микельсонс, привет.
4: Добрый день.
1: Доброе утро.
4: Да, доброе утро.
2: Мы уже благодаря твоему сайту узнали много всего, что тут можно проверять, но мы будем напоминать для того, чтобы все это немножечко вошло в привычку у нас, потому что вспоминаем мы, как правило, о много полезной информации лишь тогда, когда уже поздно.
1: Да.
3: Кредит информации сбирается, tas, kurš ļauj jums pārbaudīt kredītvēsturi, un viņa neizsniedz kredītus, bet mēs šodien parunāsim. Būs divas epizodes, šī būs pirmā daļa, un pēc divām nedēļām būs otrā par kredītiem, nebanka aizdevumiem, un kā tad cilvēks apkrāpja ar to palīdzību. Un pirmais populārākais veids ir sociālajos tīklos, nu, ir cevišķi cilvēki, viņi atlas profils, kuriem varbūt, kuriem ir kuri atbilst precīzi tam profilam, kādi ir, kuriem ir naudas problēmas. Tie ir tur no 20 līdz 30 gadus veci, varbūt vēl ielicis, ka meklē darbu, it sevišķi cilvēki, kuri liek, piemēram, SSLV vai citos portālos liek sludinājums, ka viņi meklē darbu. Uzreiz WhatsAppā tie cilvēki raksta, jo, nu, tur, protams, ir telefona numurs, un viņi uzreiz raksta un piedāvā aizdot naudu, un tās summas vienmēr ir vienkārši crazy, tur ir 10 miljonus var līdz pat dabūt.
2: Вообще ничего не нужно предъявлять, никаких документов, не все нормально.
3: Nē, tur ir tā forma, viņi atsūta garu formu.
2: То есть все-таки есть какая-то имитация бурной деятельности, что что-то они решают.
3: WhatsApp, protams, un tur ir vārds, uzvārds, tur name, surname, nu, citreiz angliski, citreiz krieviski, citreiz latviski, jo viņi ir Google Translate tulko. Krieviski man ļoti reti patiesībā ir tikai latviski un angliski. Un tad ir tas lauks, calls, un tad punkts. Un tad tu nokopē visu to vēstuli, kā tev tie punktiņi jādzēš ārā manuāli, jāvada iekšā. Es viņiem rakstu man reāls linkums, vai jūs varat aizpildīt manā vietā. Jā, labi, ir viss kārtībā.
2: Tur ir informācija.
3: Viņiem galvenais vajag summu, kādu es gribu aizņemties. Tak, vispār, neko par mani nezinot. Jā, mēs aizpildīsim jūs vietā. Neko par mani nezinot, vienkārši summu. Es saku, nu, es tur varētu kaut kāds 100 tūkstoši paņemt, viņi tādu labi, tad jums ir jāieskaita pirmā iemaksa. Un mēs vienmēr gaidām to, jo es sarakstos ar tādiem, nu, desmitiem paralēli. Un tad es gaidu to pirmo iemaksu, nu, kur man viņi pārskaitīt, viņi man atsūta kaut kādu naudas mūlu. Мес.
0: Давай так объясним, ну, тем, кто не постоянно слушает, да, то есть, если ты сразу же, тебе предлагают любую сумму, но...
2: Нет, подожди, Андрей, давай с самого начала, получается, ты просто публикуешь какую-то информацию о том, что ты ищешь работу, к тебе обращаются сами люди, которые говорят, да, без проблем, мы, слушай, у тебя финансовые трудности, мы тебе сможем одолжить, и предлагают любую сумму.
0: Любую сумму, более того, что и в какой-то момент они начинают тебя просить, ну, нужно внести залог, и этот залог, да, уже... перечислить, дают счет некоторой персоны, которая тоже не в курсе, что его сейчас обманывают, потому что это так называемый денежный мул. Человек, которого обрабатывает абсолютно другая организация и объясняет ему, что, например, школьнику, да, дай свой счет, получишь за 20 евро, тебе просто придет какая-то сумма, а ты нам эту сумму передашь и получишь, короче, те деньги, которые вы перечислите этим мошенникам, они уйдут вообще неизвестному, непричастному к этой схеме человеку. И он их просто перейдет дальше, получит какой-то свой маленький процентик, даже не зная о том, что он совершает какое-то правонарушение.
3: Я, он, и как человек думает, ну как, если я лику SSLV, я слудаю, как я смекаю дарбу, как я мне социал стикл сатрада? Тад вакар ар ман сознаяс но Делфем, винь та испейтим пар шо, он винь ир узгаюши вену телеграм боту, kuru es arī tagad tur bišķi pamocīju. Tur ir principā cena ir eiro 49 dienā. Да. Vai arī tur uzreiz uz mēnesi, piemēram, 80 eiro laikam kaut kas tāds bija. Tur ir dolāros. Ievad jebkādu informāciju, telefonu numuru, vārdu uzvārdu, sociālu tīklu, kontu, vienalga, tur ir kaudze informācija, ko tu var ievadīt, jebko no tā. Un tev uzreiz iedod atsūt PDF failu, tas robots, kur tu atver telefonā, un tur ir visa informācija, ko viņi par tevi var iegūt. Koņi ir iegūši.
0: Tu esi podpiska na nego?
3: Es tagad šodien to izdarīšu, bet mēs nāk...
2: Možeš? Nē, man... 8 eur, man tagad nie, tad es slišku... Ili skolka?
3: Man 1,49 eiro uz dienas es paņemšu. Es vienkārši nekbēju vakar naktī ņemt, tāpēc, ka...
0: Pravieriš moj numer tožu?
3: Jā, es pēc tam... Man jau atsūtīja no Delfiem tur
2: pār informāciju. Kā esam uznājām sievot eti saiti, na katruh Andrišku sēdīt, un na katruh razmišķina jau profil.
3: Un, lūk, to sauc par open source intelligence. Tātad šie te ļaunderi, viņi staigā pa internetu un ievāca informāciju pa jums un saliek kopā datubāzē un pēc tam pārdod, nu, skaidrs, ka krāpniekiem.
2: Сейчас объединить всю информацию, которая вообще когда-либо появлялась о вас в интернете, это уже ничего сложного. Для этого не нужно тратить множество часов для того, чтобы прямо разрабатывать вас как личность. Для этого просто возможно приобрести бота, чем, в принципе, активно пользуются мошенники.
0: Да, ну, если это бот делает, он делает это из какой-то базы данных. Значит, эта база данных, скорее всего, есть у этих же мошенников.
3: Ты что?
0: Они используют один тот же источник информации.
2: Да, эти мошенники очень хорошо делятся, у них очень хороший коворкинг, они очень хорошо делятся.
4: Источники информации — это всегда интернет, так что всегда знайте, запоминайте, что все, что вы туда пишете в любые соцсети, это все там остается, и потом вас можно найти.
0: Раз в жизни опубликовав объявление своим номером телефона, уже это как-то куда-то, к чему-то прицепилось, куда-то попало, ну, что ничего сложного, ну-ну-ну.
3: Jā, un nu, pēc tam viņi atrodīja uz sociālās tīklos, WhatsAppā, viskaut, kur jums uzrakstā, un tu piedāvā to summu. Un tad tālāk iesaistās naudas mūļi. Kā mēs tas stāstījām, naudas mūļi ir tie, kuri palīdz tu apzināti vai neapzināti krāpniekiem to naudu izdabūt laukā no upuriem.
0: Nu, pričom, v большинстве даже случаев, возможно, неосознанно, в том плане, что это школьники, которых также обманули, а пообещав им, ты же несовершеннолетний, тебе ничего не будет. Да, понятно, что это такая сложная схема, но какая тебе разница, двадцаточку, тридцаточку свою заработаешь, а что школьнику 30 евро на мороженое, а может быть, на что-то еще? А может быть, на что-то еще, на одна раз, ладно.
3: Un tad mums atsūt to naudas mūlu, mēs viņu atrodam sociālais tīklos. Mēs vienmēr sakām, ka mums banka neļauj pārskaitīt uz ārzemēm, mums vajag Latvijas kontu. Un tad viņi, jā, nu skaidrs, kaut kāda limita mums ir, tad viņi mums piemeklē naudas mūlu no Latvijas, jo viņiem ir databāzes ar naudas mūļiem, tad viņi piemeklē kā vajag. Atsūt latviešu naudas mūlu, mēs atrodam viņu sociālās tīklos, un tad mēs sākam rakstīt viņam, nu, ka tu esi naudas mūls, pārstāj sadarboties ar krāpnieku un tā. Un tad viens interesants gadījums bija, kur tas cilvēks man raksta, ka viņš nav naudas mūls, nu, viņš nesadarbojas ar krāpniekam. Es saku, nu, nevar būt, viņš man atsūtīja kontu, kādi jēgi viņam atsūtīt kontu, par kur viņam nav nekādas kontrolas. Viņš saka, nu, nav, es nezinu, kā. Es sāku, labi, man ir jāpārskait 180 eiro pirmā iemaksa, lai dabūtu 100 tūkstoši. Ļoti ticam, vai ne?
2: Tak često būt, 100 eur i daši 100 tisīši tebi na šķiet, pažalsta, prigēt.
3: Es sāku, labi, es pārskaitīšu uz tavu kontu 18 eiro tam naudas mūlim un paskatīsimies, vai tas krāpnieks redzēs. Un es teikšu, ka es nokļūdījos ar nulēm, es ierakstīju nevis eiro, bet centus ierakstīju.
0: Aha.
3: Pārskaitu 18 centus un momentā Čālis man WhatsAppā atbild, ka pa maz summa nav pareizā. Es saku, atvainojos, es nokļūdījos nulēm. Un es rakstam naudas mūlim un es saku, vēcīt, kaut kas nav. Nu, tā kā viņš zina, nu, ka tu esi naudas. Nu, viņš zina tavu kontu, viņam pieeja. Viņš saka, nevar būt. Mēs sākam meklēt visur, nu kā mēs domājam. Mēs beigās man ir, nu visās bankās man ir pa kontaktu personu, es piezinu uz banku, attiecīgi, kas viņam bija. Es saku, kaut, nu, tā kā varētu būt, ka viņam ir pieeja, nu kur varētu būt tāds?
2: Ты полностью уверен.
3: Jā.
2: Ты понимаешь, что ребята впустую не работают.
0: Jā.
2: Значит,
0: конечно.
2: Они уже себе все наладили.
3: Jā.
2: И ты пытаешься найти тот самый способ, как они подцепили человека, если он даже не в курсе.
3: Jo ar bankām ir grūti sadarboties. Zin kā, es bankai nosūtu visu to informāciju par naudas mūlu, bet viņam man nevar neko atbildēt.
2: Mm-hmm.
3: Nu, viņi nevar man tur teikt.
0: Jā,
3: naudas mūls, mēs kontu nobloķējām, mēs nezinām, kā viņš tikt. Bet viņi man pateica tādu labu domu. Paskatieties telefonā internetu bankā, piesaistītās ierīces. Es tā, ļoti labi ideja.
0: Da.
3: Un tad mēs paskatījāmies, un tam čalim bija tas krāpnieks piesaistījis savu ierīci viņa internetu bankai. Un viņa bija pilna kontrola par to banku.
0: A kā smart ID un vadil?
3: Tu līdz tām izstāstīšu. Bet par to... ieliekam šeit galačku.
2: Da, atvičējam galačku, mēs k etam vērņemsim momentu. Jā. Uh-huh.
3: Kas notiek, ja mēs viņiem ieskaitām naudu? Nu, vai tu mēs tiešām saņemsim 100,000 savā kontā, vai ne? Nu, netaču. Es, man ir tā Viltus interneta banka, kur mēs varam feikot arī visus maksājumus, tā kā, un nosūtīt viņiem dokumentus. Tad uh-huh. mēs aizsūtām, ka mēs to 180 it kā pārskaitījām. Un viņš saka, jā, viss kārtībā, jums nav tlīt ienāks. Oh, bet mēs, es aizmirsu vienu lietu, ka, ja ir virs 10,000 kredīts, tad pēc jūsu likumdošanas taču ir papildus komisija jāmaksā. Ah. Es tāds, oh, cik neveikli.
2: Такое переживание, еще дополнительная комиссия.
4: 10% еще
0: заплатить. Тоже мог предполагать.
3: Nu, vēl būs jāpārskait to kaut kā 200 eiro, un, un tā summa visu laiku aug. Un cilvēkam ir tā, ka, ja tu esi kaut kur ieguldījis, viņiem galvenais tiem 180 eiro pirmajiem, viņiem dabūt to āķi, ka tu esi jau pazaudējis naudu, kas, nav, kas nav pietiekam maza, kur tev būtu pilnīgi vienalga pa viņu, ne 10 eiro. Nu, cilvēks saprot, ka tā ir krāpša, viņš aiziet prom. Un nav arī pārāk liela, lai tu nepārskaitītu to pirmo summu. Tad tas ir tas pa vidu. Viņi, viņi visu laiku pēta to tirgu. Te, kad ir kaut kāda summa, viņi sasniedz, kur cilvēki negrib skaitīt vairāk, tad viņi laiž viņu uz leju. Bet šobrīd 180 līdz 250 ir tā...
0: Это тот самый крючок, который тебя цепляет, и ты уже не хочешь потерять эту сумму. Но она вроде пока еще не такая сильно большая. У тебя, наверное, наверняка где-то еще есть какие-то деньги. И чтобы тебе добыть обратно хотя бы эти 180, а в лучшем случае 100 тысяч, кредита, ты начинаешь комиссию платить. После этой комиссии, что там следующий у них?
2: Дополнительный налог.
0: Какой-нибудь там еще.
3: Талак ir комиссии, lai изнем, что она уд.
0: Ага, она снятие денег.
3: Tas ir atsevišķi, tas, to mēs jūs brīdinājām, sākumā, lai gan nekur nebrīdināja, ka jums būs par naudas izņemšanu jāsamaksā. Jūs to aizmirsāt. Un bieži vien, ko viņi dara, viņiem vaino arī tevi, ka tu kaut ko neesi izlasījis, tu kaut ko neesi saprats, lai tev būtu tā vainas sajūta, kad, ai, es tāds stulps, tā kā es tur kaut ko atkal nepamanīju, un visu laiku ir tā, tā vainošana, un, un, un tu visu laiku pārskaiti, un tikai, un atkal tu pārskaiti, atkal kaut ko nepareizi izdarīji.
0: Nu, ani dzīstot na psihologiju, ļūdzi, znaš, tā, nu, načinājot dumāt, oj, jā, čužoja vrēmē, tu tā, čo, golvu maruši, on stoka vrēmē, nu, nepatrasil, un načinājot čo sevi vinovatimi, i быстрее-быстрее, не вдумываясь подробности, быстрее-быстрее, как бы загладить свою вину, то есть тем самым очередным перечислением.
2: Ну, плюс вас же тоже ловят, наверное, ну, не наверное, а однозначно в тот момент, когда ну, у вас финансовые трудности. Вам, вы сами готовы уже поверить в любые чудеса.
0: Конечно.
2: Хотя тот человек, который пытался в банке взять кредит, знает, насколько это сложно, насколько это долго, и сколько документов требуется, что подтвердить, что показать, что
4: перенести. Ну, если еще не банковские кредиторы, там быстро все можно сделать.
2: Да?
4: Но перед... Ну, что я в этом, насчет этой темы хотел сказать. Если вы занимаете денег у кого-то, это все нормально, но идите и занимайте деньги в официальных учреждениях. И вы можете убедить, если не знаете, что это за учреждение, то можете проверить или в ТАЦ, да, Патара, ТАТС и Байсердивс Центрис, это домашняя страница, там может любой зайти и найти любой бренд, который вот не банковские кредиты, есть лицензии или нет, да, или название компании. Если это банк, то это есть регистр Латвийсбанк с Майслапа, да, там тоже можно проверить, банк ли лицензионный, да, если вы с ними работаете, то я бы сказал, все в порядке, только надо проверить домашняя страница настоящая, да.
3: Тиргус далībnieki ir tā sadaļa Latvijasbankā, kur ir ievadīt tur jebkuru banku vai nebanku aizdevēju, jā. Un tur parādīs. Un tas attiecās uz nākamo stāstu, kā tad šis cilvēks, tas naudas mūls, par ko mēs runājam, kā tad viņš pazaudēja to savu kontu, kā viņš iedeva pieeju krāpniekam tam kontam.
0: Kā Smart ID, da.
3: Viņš bija caur Google meklējis ātro kredītu. Viņš bija rakstījis ātrais kredīts, jo viņam bija naudas finansiālas problēmas, un kā tad
2: atrast? Потому что как раз сейчас нас слушатели говорят, хорошо там счет известен, но откуда знают персону и его данные? Значит, банк сливают. Это все... Все, знаете, да, вот расскажи, как это на самом деле происходит. Мы сами все сливаем, тут не нужно ничего.
3: Tātad cilvēks atrad Google, un mēs sākām vienkārši itināt, sa kurā brīdī tu varēji nu, iedot viņam to pieeju.
2: Tā, в какой момент получилось так, что ты потерял контроль над своим собственным счетом?
3: Viņš teica, ka viņš Google atrada, nu labi, saucās New Bank, tā kā New Bank, viņš atrada Google, un, un iegāja šajā lapā, un tur viss iztiesa pēc bankas, un tur viņš arī aizpildīja to formu.
2: Для того, чтобы потом получить кредит. Ему тоже был
3: упрос,
2: нужен,
3: да? Упрос, который я избавился от
2: ВАЛС.
3: Я его дариконт, потому что скоро парскайте.
2: Куда перечислить сумму? Я.
3: Un pēc šī visa viņiem jau otrā galā ir sistēma. Viņi pastās, tātad sākās ar tur, piemēram, es neatceros, kāds tur bija Luminor, tas kods, piemēram, LV, un tad kaut kāds cipariņi divi, da, kas da, ir tā čeksuma, un tad aiziet tur, kas, es neatceros, kādi viņiem tur bija, vai piemēram...
4: No, Nord.
3: Jā, no, jā visi, laikam Nord, jā.
0: IBAN kod, tad daži visi cifra līdēt.
3: Jā, un viņi pēc tā IBAN nevar pateikt precīzi kāda banka, un tad viņi tālāk redz, tātad šeit, piemēram, būtu, tas naudas mums nebija Luminorā, bet, nu, piemēram, ka tas būtu Luminors, tad viņi lieto Smart ID, tātad viņš ir tās bankas klients, atrodas Latvijā, tātad mēs jums sūtam uz, tad mēs ejam, atradam Luminoru lapu, ievadām datus, ko viņš tikko ievadīja,
2: da.
3: Personas kodu, lietotāju numuru. Ja
2: paralēlina, vai... pakā, то есть, получается, что параллельно, пока человек заполняет анкету, думая, что он будет брать в каком-то несуществующем банке кредит,
0: они параллельно заходят
2: Они параллельно сразу же заходят в его, например, реальный банк, вводят его же данные, и когда придет Smart ID, молодой человек будет думать, что он вводит Smart ID, чтобы увидеть что-то в анкете вот этого нового банка, а по факту мошенники проникают в его личный аккаунт и могут уже
0: Давайте возьмем паузу, чтобы Наташа могла насладиться этим моментом, как она разобралась в схеме мошенников.
2: Это
0: сейчас
2: страшно.
0: Впервые в этом мире, Наташка, давай тебе вот отдельно просто, ничего себе.
2: Надеюсь, что
0: ты,
2: именно так же себя чувствует,
0: ты как сам,
2: наш слушатель.
0: Ты сейчас сама дошла до своей схемы, правильно же она
3: все объяснила? Да, он талак, и ты его то Smart ID PIN 1, он тогда...
0: Ты была, сразу скажи.
2: Да, вы меня раскрыли. Очень неприятно. Единственная схема, которую я замутила, и так быстро была раскрыта.
3: Un tālāk jau pēc tam tev pēkšņi bija prasa arī PIN 2 ievadīt. Nu, no, labi, nu ievadām PIN 2, jo, nu, zin kā, tur jāparaksta kaut kāds līgums ir,
0: Давай,
3: lai pēm kredīt.
0: Вот на этом сделаем такую маленькую ремарочку и всем еще раз напомним. Вводя PIN 1, мы, как будто бы, да, возьмем это, как будто в реальной жизни, мы просто предоставили свой документ. Покажите ваш документ. Вот мой документ. И это PIN 1. Как только мы вводим PIN 2, это значит, распишитесь здесь. PIN 2 означает, что мы где-то поставили свою подпись, правильно?
3: Jā, un šeit ir tā viena nians, kam jāpievērš uzmanību. Nu, protams, pirmkārt, jums ir jāpārbauda mājaslaps, visi dati uzņēmums, kāds nosaukums, paskatīties, vai tas uzņēmums ir tajā tirgus dalībnieku sadaļā un vispārreiz. Labi, piemēram, jūs to nu, aizmirsāt izdarīt, vai jūs vai šie apgalvo, ka nebūs, ka mēs neesam Latvijā reģistrēti, bet mēs naudu jums aizdosim viskārtībā. Nu, labi, piemēram, jūs ticat, bet nevar.
4: Tad te pauzīti, ja nav Latvijā reģistrēts un gribat kaut ko aizņemties pie mums pārbaudīt, ja?
3: Jā, tieši tā.
4: KIB LV startautiskās atskaites.
3: Tieši tā, KIB LV var pārbaudīt visu.
4: Vai uzņēmums eksistē.
3: Precīzi. Un, bet tālāk, ja jūs to, piemēram, jūs to visu noignorējāt un neizdarījāt, un jūs paņēmāt to... Loģiski, nu reāli. Cits gadījums, bet tur cilvēkam atsūta par kvadriciklu rēķinu, par 4000 eiro, viņš ievada uzņēmumu nosaukumu, kur nu viss rēķins ir tā kā tam uzņēmumam. Tie kontnumurs cits. Un viņam uzmet banka, nesakrīt maksātāja saņēmējs ar kontnumuru īpašnieku.
2: Da.
3: Un viņš aizrakstam pārdevējiem, tas saka, jā, mums tā bieži ir ignorējiet. Viņš vienkārši noignorēja pārskaitu, man tās, nē, tā sistēma tik ievies, lai jūs viņu lietotu, lai jūs nekad nepārskaitītu, ja jums rādās, ka nesakrīt. Nē, cilvēki nav pārskaitu. Vai labi, atgriežoties pie šīs, ja jūs ņemat kredītu un jums ir it kā jāparaksta līgums, ka jūs ņemat to kredītu, nevar būt tā, ka jūs ņemat kredītu New BNK, bet uz Smart ID atnāk pieprasījums no Luminora. Tā tas nevar būt.
2: Mm-hmm.
3: Jums jāatnāk pieprasījumam no New BNK.
0: Если он существует,
3: если
0: его нет.
2: Но это еще один red flag, на который нужно реагировать.
3: Вемер,
2: значит, что-то не так. Лучше скинуть.
4: Это уже пять.
2: Это уже пять. Мы уже прошли это вообще.
4: Бегающий флаг.
0: У меня бывает, когда какой-то счет оплачиваешь, а этот просит... Smart ID пишет, что перечисление будет совершено в другой банк. И я такой сначала такой, оп, а потом... А, ну и все. И в банке написано, что да, услугу осуществляет вот именно это. этот банк. И такой, а, ну хорошо, все в порядке. Я даже в этих случаях просто оплачиваю тот счет, на который я сам зашел проверить, я даже тут уже начинаю сомневаться, черт побери. Но это необходимо. Сейчас наше время.
3: Я. Un līdz to jā, cilvēks apsipināja PIN2, viņam pievienoja, bet ko te krāpnieks var tālāk darīt? Nu kā tev taču nav tas PIN2, nu tam upurim, nu krāpniekam pieejams PIN2. Viņi var līdz laikam 100 eiro kā kurai bankai kādu limitu, bet bez Smart ID PIN kodiem pārskaitīt. Līdz to pārskaitīt nākamajam mūlim, nākamajam un tādā veidā tur tā nauda riņķo.
0: Tas ir sdelana для ускорения таких маленьких
3: Bet otrs, viņam jau ir visi tā cilvēku kontakti. Un tad, kad viņam sāk ienākt tur piķis, viņu uzkrāja. Jo tas pēc tās sarunas mums bija sajūta, ka viņam pat nebija plāns uzreiz ņemt to naudu ārā. Tur tā nauda viņam krājās tajā kontā, un pēc tam viņa pēc kāda laika zvana un saka, nu reku, jums pa daļām ir ieskaitījies tas kredīts. Tas nekas, ka no fiziskām personām reāli
0: daļām. Da.
2: Afigēt!
3: Un, bet... Lai mēs pārskaitītu jums tagad pārējo daļu, jums daļa no šīta kredīta ir jāpārskaita mums tomēr atpakaļ tur kā komisijas un viss pārējais. Un viņš tā jau nav, man nav tāpat, kas tam manis jau var pusi vai 80% no tā pārskaitīt. Un viņš skaita to naudu tam krāpniekam ar cerību, ka viņam atnāks, jo viņš neko nezaudē. Bet

0: Renault.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!

0: трек мы услышим через 2,5 минуты на Топ-радио. Оставайся с нами.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda Crispy CV Tauke Noi 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimi.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
3: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Гриль 89,99. Батут с защитной сеткой и лестницей в комплекте 169 евро. Пятиместный комплект садовой мебели 459 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Я Барты!
5: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
6: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
8: Kurši! Новый фреш-бургер от Макдональдс с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. Макдональдс.
9: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.

0: через полторы минуты. Satisfy.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
4: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid. Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале.

0: концертном зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Латвияй ир дарītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. New entry.

0: Maija dišpirkumi, veikalos kurši, tikurila un vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulatora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā.
1: В мае в аптеках Апотека скидки от 30% на определенный ассортимент солнцезащитной косметики для всей семьи от любимых брендов, таких как Авене, Бабе, Виши, Ларош-Посе и других. В хороших руках. Апотека.
2: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Kā

0: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

0: суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25%, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Volkswagen Festivals ir klāt tikai līdz 16. maija. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ieraupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maija festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
4: Laima ir tepat.
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas! No 11. Līdz 13. Maijam ar mana topkārte šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 € un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.

0: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу сервис».
1: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērciet

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
2: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais HepaSan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
1: Un kā tas jālieto?
2: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. HepaSan Intense. Lotus Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Новый Fresh Burger от McDonald's. Сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте Супер Комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь Супер Комбо. McDonald's.
4: Майя дышпиркуми, вейкалос курши. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
5: Kurši! Calvin Harris.
6: Šovasar Rīgas ganēs

0: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
2: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
4: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

0: TV3LV. Ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3LV.
1: Новый сырный бургер со свининой от Макдональдс. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
2: Я Барты! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
3: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Прямо сейчас.
5: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 6.

0: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Суперцены Weekend. Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
4: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
5: Рестораны Vairāk Saules и Мартиня Бетерея представляют 15 августа в Юрмале.

0: Ну, конечно, новая, красивая. I look shit. And I'm, что характерно, fine with it. Проверять треки будем через 2 минуты.
1: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Pērkot 2 vai vairāk 200 gramus sviestus eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
2: В мае в аптеках «Апотека» месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику «Авене» и до 55% на косметику брендов «Изден» и «Бионики». Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: «Лидл» в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез «Хеллманс» 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. «Лидл» стоит того.
4: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
5: Vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Dzīnos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3LV. Bez maksas. Uzzina vairāk. TV3LV.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam, pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 12,99 €. Armans Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.

0: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 11. līdz 13. maijam ar mana topkārte šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 € un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Top! Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
5: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 €. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express ЛВ.
6: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом стал мед, сдавай.
8: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Spilva labi, iet kopā.
10: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija, veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
11: Jā, vārti!
12: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
13: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!

0: atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
1: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
0: Un kā tas jālieto?
1: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Anna, kur ir gardākās kūkas?
4: Tu domā, kurā vietā?
3: Nē, kurā pilsētā?
5: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
6: Aizpildi anketu tv3.lv slīpsvītra piesakies.
7: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
5: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
8: Top Music. Песня из Top 20.
9: Это Top 20.
10: Девятая позиция.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Dzīnols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3LV. Bez maksas. Uzzina vairāk. TV3LV.
4: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
2: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
3: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais HepaSan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
2: Un kā tas jālieto?
3: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. HepaSan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Супер цены в уикенд. Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
5: Weekend.lv – лучший выбор в Латвии.
6: Volkswagen Festivals ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen.lv.
7: All-time favorites.